Meji temi ni ago meji o. Mi o si ni koja meji si meta. Olorun temi ki si nfi ope eyan jagun. Wa ba eta woro bi 100 meta na ko la ma rira wa 300. O pe mi gidigan. Ma 90 eseyin e o ni sile te.

0: Hello.
1: Hello, Ekole.
0: Emma, Kurole.
1: Ekole, mi sa.
0: Ekurole, sa, ma.
1: Ekole, ma, sa.
0: Oruko yin.
1: Ekweto.
0: Olorun ba wa to, oruko yin.
1: E ma tesiwaju, ye Elizabeth latojo, na
0: to yin ko. Ah, o le rin ajo.
1: Alafia ni o de o.
0: Ami, ami Jesu, ye ri njo mejo.
1: E ma tesiwaju, aladun yin o,
0: eyin o
1: gbadu ara yin loruko Jesu.
0: Ami Jesu.
1: Ko ni re yin o.
0: Ami, thank you so much.
1: E pele sa, yes sir.
0: E se adupe.
1: A se emi ni agbara Olorun.
0: Ami, ami, ami, ami, e se.